tumbo kinachoendelea ni Jesus. Hakuna ushindwe, ndio hayo yanaendelea mahali hapo, kwa sababu ndoa tayari inaufa. Hakuna kinachoendelea mahali hapo. Nyuma